ya kasance sarki ne wanda aka yi shi a bayan Namarudu. Wato Namarudu ya fara zuwa a wannan doren kasar sai da zamanin sa tukunne kare ya mutu, sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo Zulkarnaini da nasa zamanin. Har ma yake cewa wa kana min qissatihi annahu kana rajulan musliman salihan atal mashriq wal maghrib, yace ya kasance yana daga labarin Zulkarnaini, shi ya kasance mutun ne musulmi managarci wanda kuma sai da ya kewaya tun daga mahudan rana sai da ya je mafadarta, kuma maddallahu lahu fil ajali, Allah tabaraka wa ta'ala ya masa tsawon kwana wato ya dade a duniya. Wa nasarahu, Allah kuma ya taimaki Zulkarnaini hatta qaharal bilad, har sai da ya rinjayi garuruwa, garuruwan duk da ya bi lokacin da yana kan sarauta sai waɗannan garuruwa sun dawo ƙarƙashin ikonsa. Da haka ya bude birane da yawa, ya tabbatar da adalci a dukkan garuruwan da suka dawo ƙarƙashin ikonsa, ya tabbatar da mutane akan shari'ar Annabi Ibrahimu alaihi salam. Amma shi Mallam Hassan al-Basri yace shine ma'anar da Allah yake cewa inna makkanna lahu fil ardi wa ataynahu min kulli shay'in sababa, lallai hakika mun tabbatar masa da komai a cikin duniya, kuma dukkan abin da yake muradi mun bashi dalili, mun bashi daga dukkan hanya dan tabbatar da wannan muradi nasa. Imam Ibn Kathir Allah ya masa rahama yana cewa labarurruka na ahlul kitabi suna cewa Zulkarnaini ya zauna shekara 1900 yana tabbatar da da'awa ta isa wannan guri, kuma ya tabbatar da adalci tsakanin al'ummar wannan guri. Idan yaga mutane sun kafa akan tauhidi kuma yaga adalci ya daidaita ya baza tsakanin su, to daga nan sai kuma ya kara gaba dan ya tafi zuwa ga wata nahiya din, da haka har ta kai sai da ya mallake tun daga mahudan rana har izuwa mafadan rana cikin kaddarawa Allah tabaraka wa ta'ala.

To masu sauraro saboda yanayin lokaci duka anan za mu gintse wannan shiri din a madadin abokanan aiki dan uwanku Muhammad Famin Abdul Qadir ya kasa nake cewa mu hada a shiri na gaba cikin ikon Allah tabaraka wa ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.